0: Beyond the mere physical level.
1: Cheat dalle bella. Malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo malo mal